mas wonti wo hun firi Israelfo akronkron ye ho na wo nhura me din kronkron no ade a wo ye na kronkron ma menu mu me ne Awurade ka kire won se mo a won totoa so mu be me bia o firi mu asefo nyina mu a oba akronkron ni a Israelfo aye na kronkron ma Awurade na ne fin wo ne so no obetwa sa okra na firi mani ma twene me ne Awurade Iran asefo mu be me bia wo ye okotani ana ade ne ho sene no ni akronkron ni enu bi kuzisa ne ho betie na de okade a efunu egu ehun fin ana obi a ne ho nsio efiri ne mu ana obi a okade bi a ewi a emma ne ho ntie ana onipa ne ho fin bi a nti ne ho ntie no okra oka no no ne ho nti kosi anwumre na oni akronkron ni enu bi yiso de nsio dware ne ho ansa na so wi akoto a ne ho te enu akira ansa na onni akronkron ni ene bi efise ye na duane abo afuna na de watete ni mu no onni mfa ngone ho fin me ne Awurade na won hwe mahwede na wansoa e ho bone na so hura ho a wanwu me ne Awurade ameye won kronkron no ohwo bi e ni akronkron ni ene bi na de wabetena sofo bi nchen ana opani ni akronkron ni ene bi na so sofo bi de ni sikato onipa bi a ono de onni bi ene de wo wo ni fi won wo ni na duane no bi na so sofo ba ba bi ko ware ho ho bi a onni akronkron ne ma so afor bodie ni bi na so sofo ba ba yi okunafo ana asa wako no na onni ba na osan ba na je fi se ne mofra ase a onni na je duane no bi na ho ho bi a de onni bi na so bi anhyeda na odi akronkron ne ni bi a onfa na bupen nu mu ba ko mpae so na onnane akronkron ne no ma osofo no na wo nhura Israelfo na akronkron ne a wo de bo afode ma Awurade no ho na wo ma won soa asode bone bi won akronkron ne die mu efise mene Awurade a oyɛ won akronkron na Awurade kasa kire Moses se kasa kire Aaron ne mba ne Israelfo nyina ka kire won se obi a ofi Israel fie ana Israel mo hoho mu a ode na yɛ de beba won bosha ade bia ana won ayemye ade bia wode bre Awurade abebo ohye afode de ebeye ne beso niyama monti enye onini a odi mu a ofria nantwie nyanten ana amrekire mu ade bia dem won ho no momfa mba efise enso ani mamo na obi a ode asomje afode bebre Awurade so ode wie na bo ade ma ana yemye ade a efria nantwie ana anwe mu no oma nini mu na enso ani eni dembia de nani efra anaase wobubu anaase wopra anaase wotutu akro anaase ntwum anaanso agu ne ho no momfa yenum bia mre Awurade na momfa wo mu bia nso aforobochia no so jamma Awurade na nantwi ana odwan a ne ho bibi bro so anaase wato ape no ayem yafo de de fa no bo na abuade de enso ani na de wapeche wabo watu ana wasano momfa mre Awurade na mo asase so nso monnye saa na onanani bi nsam nso monnye wen mu bia mfa meye mu nyankopon aduane efise wo ho aka edam wo ho enso ani mamo na Awurade kasa kire Moses na ntwie odwante ana abrekire so wo no a ontrene na ase na nso na efi de atoso ngotwede kro no wode ya ye de ma Awurade gyafode a ebeso ani na monkum na ntwie ana odwan ne be nyina da kro na sɛ mogba ase de afode ma Awurade a mmɔ ne sɛ de ebe ma mo aso ani da no a woni munya mu bi nkosi anopa me ne Awurade na moni me mmra nsɛm so na monye me ne Awurade na monhura me din kronkron no ho na wo mu me kronkron Israelfo mu me ne Awurade a me yɛ mo kronkron a me yiye mu firi Misraim asase so sɛ wase wonni ye ayechi wadie obi ni ho a oyɛ papa Awurade firi soro hwe nipa ma so obehunu so obi wo ho a oyɛ badwema obi a ohwe nyankopɔn akyiri kwan wonyina mane wonyina pro obi ni ho a oyɛ papa oba akumpo ni ho enti omumuyefo bia ni ho a wonim de wa wodi mi man sɛ de wodi aduane na won sori Awurade ɛne no wo ho popo ye efise onyankopɔn wɔ tren

Shirama yeti fu nyina yedawasi wo Yesu diemu na yebo mpae. Amen. Adofu no mreka kreni ya disu ya fa hela na mani hunukuru mwono. Yeshe enipa omu uo, ensemwa omu ka, bebia omu kroni niema omu hunu. Yanko pwa adom na ochi bakono ye kasafa hon ye tuwasu ne. Nene ya semwa yeti enu watu din se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Enipa a omu ye ni bonye fo, etrimodin fo, nipa omu nsakre omu ajin, omu uo no. Iwo ya ya ni wua e hun a omu wuye ene emre yemre nsu omu munye omu ajin so ombe sakra omu ajin se omu wua omu nsu so sa ni emanu omu timo kikambi omu humbi. Ye kachira o se efi chiro se mo ye daytime kora ni abara omu sori tia nyankupo ni pa ye freni Moses. Sa nkrofu yina ye nkrofu omu wunya mifi omu ye nyami ye juma. And so omadwe nsakra no omohwe asema bebi omukodru ye nenye papa ensemo emfra ne fi wanu mu ba subaye nye no omudenedi na nyankopon ni pa ye frani Moses impo omamfa ebuo ni nidi efata no ama no nte nam suma nyankopon ma omuwu a na ehu papa papa papa pa. Asase mu paye hell ewo amna donko mu wase ye. Na asasi mu paye na omu wure mu omu kwa hell amunu muwa. Mpaye ni senka enye hell na obeko ni mu obeko heaven. Ube bobra pa ube fa Yesu nuwa mawadom tumini ya huodia udibe bobra papa. E basi uwa wenya heaven yako. Ene yeshe obarime binsua efrenu nebal. E samu enguma idi nkainu ti edionunu mchimu edi asan ochi. E kaya ononi dienua nini ebe kaya kahoni edi. Asitina monso, enipe bia omu suwia, omu nimi nyami, omu mpi nyami asima, omu ten nyami, omu chiri nyami, omu uo, nye ma omu kikani ni omu huye. Sene bea minu miye nonsu, ye mfani so uwea na sande, bi uwea na nsane, ufi ha uko baby. Sene heavy ane ye hell. Samu ya ngume di nkai tia di ononu mchimedu ya sango chwe. 1 Samuel chapter 25 verse 38. Na ebeye de duno, radi bo neighbor na uwi. Asem ni nyina ni se David esumai ebro ni na soja fo owure mu na omudwane so ene ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu ho nsu neighbor oye nwan a David en krofo ebo ho ban krofo omuyewi nwane ade nyina omma kwan omma mfane sa nkani dwai. Te drew baby, ne won't chill no small and quasi. Moko can't chill neighbor, say.

kutuo na wo gidi a ede bom pa ye pesika ede nya visa kwa brochure ne mom gidi ede gye boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia ye obenya bia no ye ohunu eye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi ehwe ye. Abraham yakopon so ni gidi ehwe se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwen bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisaro so an odi na ba bi etinya ko teacher fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no unim ni amikire no otiase anase wantiase obepase anase obefeli sabe peni yankopon so so eso enipa hwe oso ne manso so hwe nye boni kwan so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsamo ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kiro no adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na enyemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin papa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebren yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede anyamede ma no the tosim ye nsa o se the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so onfa Isaac nkobo afode and so edru ba bia ohwehwe ohuni a ohwehwe no o se ekum no hunye den ehia praise the Lord yen fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionomie no nche mu ba ko enimie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham ene o se minie ene o ka se fa wo ba Uba kura wudono Isaac ko Moria sasiso na fanu ko bo ohiafo de oho wo emeponu mu biako a mekyre wo ose ensem ye kyre de ensem na akyre no ka ho asem Abraham ohwe na brabo a e abrabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro yakopon fre nu fi ni papa enchen terra enchen otiabosomfie akukọ de ofanu kwa entuma mu na shada kasi obi ekokomfo ho anu no de kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese eno enya si yesi ade a mauni pa odi ba ye no chese ko okomfo ne ne ma ne ni re ne ma kwansan ase nka de no hia no nsu yankopo ka chese Abraham ba bia otie no wo wi akukọ wo fura entuma mu no shata de mu no de nsu ho ye dey enye abusomfie ho nye nti firi ho fira abusomfie ho na mekyire ba bia wo ba dey obako Abraham anka se ah nyame na me sori na se mi pia bonte na me ko no bibisam se wo ko hia me se ah minim e be ka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfinifie emfa no nko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebre be no me emfa ntwo nche ne di nyame be kan kire ono no aye eno di nhira be bro nyame ka kire o se free boni mu ameka se nyame me free mu ade ni medie emprem mi janu ahwana mi nware ho e be mam sika ne ne keka kan ho eno ne be si se ne bin ma ye se wu ko jem emprem twenty bisan krofo o me free emprem twem se nyame ma wura efu o manu mu ana nye gidi o nyame mu Sani ebeya ususo ubetumi enye utre didimu uwo da anase Yesu mayemo. Ti nyankopon kachre Abraham se. Osi erade e kachre Abraham se. Sorry, efri bebia utie no pape fie ho. Na ko bebia mechro. Ti washa asie no oko. Babu mayete asie se ebra okro no. No kachre nse fa uba. Obakro a wodono Isaac ko Moria asase so
na fa no kobo afodie e wo ho wo emiponu mu ba ko a mekyere wo wanka nchira Abraham se fa wo obrechie wudwan ananantwie ho ko beye dodo senior ojuntofuo no kaaye no wo kan enwuma dionum ba ko bra David koto boni mu no bompa ye hwehwe boni fefre no o se na wo mpɛ aforebo anka mebo o shea for die enso wani se da kro David ibo afode odi nantwie be apem ene bo afode nti se nka yakopon ka kire Abraham se o mfa nantwie be apem a kenya ade anka be ya din ama no nso o se wo ba kro no oba wo dono no oba de bia uhune ni mu a wo sresre no laughter abofra no o ma wo sirie no sera bakro ba kompe no fa no de fa no ko bo afode e wo bepo bia mekyre wo bipo a mekyre wo sori firi wo papa fie abosom fie ne ko ba bia mekyre wo so hwe tosi mie no so so sori firi bebi a wotie na ko bipo a mekyre wo so wo ko ho a fa wo ba no ko bo afode e ma me adofo no mma ye ntia se se nyankopon onkan kyre wo se ye bribia enye Seni mi din kan kan ye no peso so ni gidie hwe se gidie na ho de wom gidie no enkwa wom gidie no tia pa na gidie no gina ho nipa pii kwa so so gidie wuye ne kuta wom entia po ahoden bi anim okwa sori ko tu nyum ko tu tese akese prichi nyamsma kese okofie na so hwe kakra bi ba na odafom se tim ni gidie no ni ahoden eno ye gidi wuye nti ne bible se bonsam so wo gidie No, jide owo nyame na mane hopopo. Wa wo ye Kristo ni awfro ho se nyamsom ni kese, udi boni mpa wo hopopo. Bonsam wo ye chem. Bonsam wo ye chem. O konto kwa wo hopopo, udi tra wo hopopo, bo adwaman wo hopopo, ufi wo yirechi akoba foforo chi wo hopopo. Bonsam wo ye better chem. Ye kase fe jidi e tia po jidi e mkwa womo. Jidi a se ni peni hompa onimse nyame oho. Praise the Lord. Oko boni huwa no yede no siro. Fa wubaba akumpe no fa nuko bwa fodie mami. Wafomu di ensu so ensign. So hwe ba anura no nchilese wachina so hwe fufro yede ema. Amaniye ba anura no nchilese uti wiasi ya amaniye wiasi unya amaniye biyo. Obi owa amani ebebe bi anu atu ni Bible atwene na omuna won kwa sori ehurare na won kwa sori nyame anye we ya mame sofu shi ame wanchia mi ye etime kwa sori maramfo you are not serious with your Christianity you will wiase amani ashama wutwe mutane betne ye pe amani ebeba etine yesu nyame asem no tine etie gidi ensem no se na ebe betumi shi amani ebi ebeba na efomu akoduru tire ho te se Shadrach Meshach ni Abednego omufa jem na ohini numpa fa onhye hallelujah osi munyame no mi ho bidda se Abednego omufa jem na ohini numpa fa onhye hallelujah osi

0: kan ti don son na tis bi ni Elia a ofri Gilead etubrafo mu ka kire Ahab se se Awurade Israel Nyankopɔn na megyina nanim ti ase yi obosuo ana osuo ntɔ mfie yi mu gye se enam masem so na Awurade asɛm ba ne nkyɛn se firi ha kɔ na dane wo ho kɔ apueye na kohunta asuo Kerit a ɛwɔ Jordan anim no ho na wɔbɛnom asuo no mu nsuo na mahyɛ anene sɛ wɔnhwɛ wo wɔ hɔ na ɔsii mu kɔyɛɛ sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ na ɔkɔkɔtenaa asuo Kerit a ɛwɔ Jordan apueeɛ no ho na anene brɛɛ no paano ne nam anɔpa ne anwummerɛ na ɔnom asuo no mu nsuo bi ne baa sɛ nna bi akyiri no asuo no wee ɛfiri sɛ osuo antɔ asase no so na Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ sɔre kɔ Serafat a ɔyɛ Sidonfoɔ deɛ no na kɔtena hɔ na hwɛ mahyɛ ɔbaa kunafoɔ bi wɔ hɔ sɛ ɔnhwɛ wo na ɔsɔre kɔ Serafat na ɔduru kuro no pono no ano no na hwɛ ɔbaa kunafoɔ no wɔ hɔ ɛrepɛ maboa na ɔfrɛ no ka kyerɛ no sɛ kɔsa nsuo kakra gu kuruwa mu brɛ me na menom na ɔkɔ akɔsa no ɔka kyerɛ no sɛ fa paano afonoma kura wo nsɛm brɛ me na ɔse sɛ Awurade wo Nyankopɔn te ase yi atodeɛ biara ne me nsɛm gye ɛsam nsam a ɛwɔ kuruwa mu ne ngo kakra a ɛwɔ toɔ mu na hwɛ merepɛ maboa mmienu bi makɔ makɔto na me ne me ba adi na yɛawu na Elia ka kyerɛɛ no sɛ nsuro kɔyɛ sɛdeɛ woaka no na kɔfa bi yɛ ɔfam ketewaa bi nso ma me kane na fa brɛ me na ɛno akyiri no yɛ wo ne wo ba deɛ na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie ɛsɛm kuruwa no so nhwan na nwotoa no so nte de bɛkɔ akɔsi da a Awurade bɛma osuo atɔ agu asase no so na ɔkɔkɔyɛɛ sɛdeɛ Elia ka kyerɛɛ no no na ɔdii ɔno ne ɔbaa no ne ne fiefoɔ nna pii na ɛsɛm kuruwa no so anhwan na nwotoa no so ante sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔnam Elia so kaeɛ no teɛ no na nsɛm yi akyiri no ɔbaa fie wura no babarima yaree na ne yadeɛ no mu yɛɛ din pii kɔsii sɛ ɔwuiɛ na ɔbaa no ka kyerɛɛ Elia sɛ wo Nyankopɔn nipa ɛdeɛ na me ne wowɔ yɛ wobaa me nkyɛn sɛ worebɛma woakae me bɔne ne woakum me ba na ɔka kyerɛ no sɛ fa wo ba no brɛ me na ɔgyee no firi ne kukum de no kɔ abansoro pia a ɔte mu no mu na ɔde no kɔtoo ne mpa so na ɔteaa mu frɛɛ Awurade sɛ Awurade me Nyankopɔn ɔbaa kunafoɔ yi nso a mabɛsoɛ ne nkyɛn yi wode mmusuo ɛreba ne so sɛ worekum ne ba yi na ɔtenee ne mu butuu abɔfra no so mprɛnsa na ɔteaa mu frɛɛ Awurade sɛ Awurade me Nyankopɔn ma abɔfra yi kra nsane mmra ne mu na Awurade tiee Elia nne na abɔfra no kra sane baa ne mu na ɔnyaa nkwa na Elia faa abɔfra no de ne sane firii abansoro pia mu baa ɛdan no mu na ɔde no brɛɛ ne na na Elia se hwɛ wobaa nya nkwa na ɔbaa no ka kyerɛɛ Elia sɛ afei na mahunu sɛ Nyankopɔn nipa ne wo na Awurade asɛm
1: Yesu Kristo din mu Deeper Life Bible Church na ɛde saa nsɛm pa yi brɛ wo baabi a wobia no yɛpɛ sɛ wo sɛ wotra se na ɛbɔ mpaeɛ sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛtie Nyankopɔn asɛm a wasiesie ama yɛ nnɛ Awurade kronkron yɛhyira wo bebree sɛ nnanso wode aba wo nan ase yɛbɔ mpaeɛ sɛ berɛ a wo nsɛm wobɛyi Awurade ma yɛnte aseɛ hwɛ yɛ bɛɛ wo ho bebree wɔ Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ amen Adofo nom yene mo hye adesua bi ase living in the light of eternity so bra wo se wiase mo yi e pa o che o mema wo nkuntebuo wo hyehye nyina ensi wiase ha nko a there is more beyond this world onipa kan ani gu so bra abrabɔ aba wie ya ubie ni baby se nye heaven a na ye hell ti bra wo ti ase na wo se osiesie ho baby a opese okotena afebɔ iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven no makọji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji o boni no mfum so otum na kọ cavalry na o kan kire nyankopo se urade hu me mọbọ me ye di boni ni babu mayete ase se obenya adom ache ni a na me kwa sorry ya bomosu ya shemi dine mitu ya mituo na boni su sheho eno wanka honwe ni mom ni awo nuye ni aye ye no inti mifaye nko ni mom di onyanku pon aye ni kavari no ene di embe ko heaven iti ya hubrasi ya huni ya pa nkrofu mpesu omu ko heaven ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyachomfu pa ni bonye fu omu titi ya sorry demo na bible si se sofu mhuwa nyemye hun eti asutwe kese pa da ho a okotre mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ne say hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuweni da so omuya ho tofo omuweni da so awo musiesie omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebol first john chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so ye ntiviase enhu yen evise enhu no adofo afie ye

obi biara wate asemu ya wate ase Awurade hunu mɔbɔ na gye no bra wo bom pae sre bonifache ne wonte ase nso Awurade kɔsoa na boa no sɛ na ebe obenya ntiasie o Yesu dem na ye bom pae.

wurade na oya fa mezra nken senye wurade na oya fa bra oni pa so tia ye no a anka wan bufu do tia ye no wa mmene ye ni mno anka nsu a mmene ye anka so bonte abafo ye nkra so anka nsu a ye hanta abafo ye kra so nshira ni wurade a wan fa ya anye ha na mama wonse ye kra adwane sa no ma fifirisun fofidiem fidie no bubu ne ye de adwane ye mmoa wa wurade a oyɔ so ne asase no dim